Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač. Ko mimo mene sletera, love at first sight. Rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan. Še par drinkov spijem, dam ta prav. Da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stadiš kolom.

0: Kalifornija, komac da gor, ko na sofi sem potegnuti mini do.
1: A pod mini, napisala skinny.
0: Tam so se mi zbrisali čisi spomini, kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupaš ne mor zamisli. Lafale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, a čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od prvega dneva.

znam, so jasen ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v paniki, da ko drugo si mnaš, ko pijani, kje si moje momci praznimo flaše.

stacionul pe ce spău. Yo, yo, yo, za je karier, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar orienturo, zajebal sem obljubo, naročil eno rundo in na izi

studijal, nisma se videla že en teden. Šla si na morje, se hotel snit zraven. Sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more. Teži mi že, ko pošljem ti meseč na mobi. Šel sem s prijatelji, mal na izi ven zaplet, kako pivičko spit, malo klube pogledat.

ty žil, odložila se je sama. Jo, zjutraj sem se zbudil,

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: To je maraton garantirano najvećih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Peugeot Autoceleja Celje.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
3: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
1: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek 22.

0: poti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
2: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
3: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
4: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: Nič več ljopat! Je zdaj z bagrom kopat!
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
12: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Radio Fantasy Top Hit.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drznost in napredna tehnologija.
0: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
1: A2S, pooblaščeni servis za Kupro, Slance 3 Teharje.
2: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
3: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: veseli 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Novi Mana katalog s top ponudbo za vso družino. Za odrasle, športni pulover in hlače že od 14,99 €. Za najmlajše pa v nakupu dveh oblačil prejmeš 20% popust. Treh 30 in štirih kar 40% popust. Več na mana.eu.
3: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
13: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Jazz Celje. Jaka Kopač Quintet. To soboto ob 20. v Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto v Plesnem forumu.
1: G. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
0: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju živo in odkrite, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 19. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z radijem Fantasy. VS Styling.
4: V NCC prihajajo Dem in The Volume. V petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting. Center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni.
15: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upis

0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
2: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
3: Radio Fantasy Top Hit.
4: Radio Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: V novi skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje.
5: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
6: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek 24. septembra ob 5:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
13: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: Mami, poglej me!
15: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti. Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
18: To je vse.
19: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, danes moraš biti malo nor, da preživiš v tem norem svetu, ne? Se veste, računi pridajo, alarm zvoni, šef teži že ob 7 zjutraj in potem ti še nekdo pošle. Ej, a te lahko sam nekaj vprašam? Pol veš, da je konc, ne? Ampak, veš, včasih ni vprašanje, kako ostati normalen. Ampak, kako biti dovolj nor, da greš v ponedeljek spet v službo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
4: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
0: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtotehnike.
6: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
7: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
8: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
9: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
10: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
9: Mesnica in delikatesa Oštirka.
10: Dober okus v središču Celja.
11: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
12: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
11: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
13: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in odkrite, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 19. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Ega model, kako se stole lopato hendla?
15: Ma kagi ljopat, ti treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
16: www.najemstrojev.si.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.

0: Pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Promet trenutno poteka brez posebnosti, vseeno pa imejte pripet pas in vozite previdno.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Fantasy Weekend in...
7: Nedelja je čas za družino na...
8: Kartingu!
9: Karting, karting... Center Celje.
10: Obiščite Karting Center Celje na

0: Dobro jutro, sobota je tukaj in mislim, da smo si jo vsi že kar pošteno zaslužili. Čez teden alarmi, obveznosti, služba, šola, danes pa lahko vsaj malo bolj na easy. Kakorkoli pa že, naj bo današnja sobota čim bolj sproščena, z dobro glasbo, dobro družbo in čim manj gledanja na uro.
1: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Menšen.
1: Pridi pogledat moj novi avto. Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhu.

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast. Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
2: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom.
3: V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do Krekovega trga.
2: Na cilju pa nas čakajo glasba, Dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več.
3: Pridružite se kolesarski karavani.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi, je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
9: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince, festival okusov in prijetnega druženja.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes od 19. ure do jutri do 10. ure in od jutri do od 20. ure do ponedeljka do pol 5. ure zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Srečno!
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
22: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Vam postelja škripa?
0: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Osrednji modni napovedniki na 58. Mosu. Vsak dan ob 16.30 uri na osrednjem stopnišču Hale A. Modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. Mosu. V sodelovanju z Radijem Fantasy.
12: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
13: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
14: City Center Celje. Vse najboljše.
15: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
16: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
17: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
18: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
19: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
4: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po mesecih napetosti zaradi Grenlandije so ZDA, Danska in Grenlandija dosegle varnostni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlancev do samoodločbe. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. ZDA med tem dodatno zaostrujajo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100-odstotne carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obrambnemu sektorju.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
22: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
23: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Zastoj je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani in na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Srečno!
26: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
27: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
28: Fantasy Weekend in...
29: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
1: Karting, karting, center Celje.
30: Obiščite Karting center Celje na...

0: Danes je 19. september in ja, poletje se nam počasi res še uradno izteka. Še malo pa bomo zakorakali v pravo jesen, malo hladnejša jutra, poloveri, kakšna odeja več in tisti občutek, da se leto počasi približuje koncu. In ko smo že pri tem, do konca leta nas loči samo še 103 dni, kako je lahko leto tako hitro minilo, ne vem. Vem pa, da bo kmalo čas za sestavljanje novoletnih zaobljub, ki so bile zaobljubljene vsako leto do zdaj, pa nam jih še ni uspelo izpolniti.
1: Radio Fantasy.

0: Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in odkrite, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 19. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
8: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
9: Changan je že na Mosu in pri Auto Weekri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na Mos in odkrite sami. Changan in Auto Weekra. Vidimo se na Mosu.
10: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
11: Peugeot Autoceleja Celje.
12: Novi Mana katalog s top ponudbo za vso družino. Za odrasle, športni pulover in hlače že od 14,99 €. Za najmlajše pa v nakupu dveh oblačil prejmeš 20% popust. Treh 30 in štirih kar 40% popust. Več na mana.eu.
13: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek

0: poti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
4: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani in na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Srečno!
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Novi Skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje Skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
2: Jazz Celje. Jaka Kopač Quintet. To soboto ob 20. v Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto v Plesnem forumu.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše

0: Usé, Carmora te vedeti. Fantasy venovice u eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predlog tako imenovanega zakona o skoku je prestal prvo parlamentarno oviro. Odbor za pravosodje je namreč podprl ustanovitev specializiranih organov za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Zakon je sicer razdelil politiko, koalicija trdi, da Slovenija potrebuje učinkovitejši pregon korupcije, opozicijske Svoboda, SD in Levica pa svarijo, da bi zakon omogočil politično kadrovanje med tožilci. Ameriška vojaška prisotnost v Evropi bi se lahko občutno zmanjšala. Administracija predsednika Donalda Trumpa naj bi razmišljala o umiku kar 25 tisoč vojakov. Umaknili bi lahko tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo. Načrti prihajajo v času, ko evropske članice NATO opozarjajo, da ruska varnostna grožnja ostaja velika. Pentagon je letos že odredil umik 5 tisoč ameriških vojakov iz Nemčije. Morebiten dodatni umik pa bi lahko pomenil eno največjih sprememb ameriške vojaške prisotnosti v Evropi v zadnjih letih.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko Picassi. Itak.
0: Vreme u fantazijevi deželi.
1: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopin. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zastoj je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani in na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Srečno!
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
7: Nedelja je čas za družino na...
8: Kartingu!
9: Karting, karting, center Celje.
10: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
11: Radio Fantasy Top Hit.

0: Ne vem, če se samo meni zdi, ampak vsakeč, ko se začne bližati jesen, dobim občutek, da bi morali vsi naenkrat nekaj spremeniti. Ker naenkrat bi imeli drugačno barvo las, novo frizuro, mogoče čisto nov stil oblačenja, preurediti sobo, začeti hoditi v fitness. Ne vem, očitno september v nas budi neko potrebo po novem začetku. Ampak vam svetujem, da če boste naredili kakšno spontano spremembo, naj bo vsaj taka, da vam bo všeč.
1: Radio Fantasy.

0: Vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete soseda v nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
8: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
9: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
11: Drznost in napredna tehnologija.
12: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
11: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
15: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhnjo.

0: za celi 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
5: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
6: Imamo nove srajce.
7: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
8: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
5: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
3: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
9: Zastoj je na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico in na cesti Vransko-Trojane na Trojanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Srečno!
10: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
12: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni vabljeni na brezplačen strokovni dogodek Demenca ni usoda. Imate več vpliva, kot si mislite, ki bo v ponedeljek 21. septembra ob 17. uri v Levstikovi dvorani osrednje knjižnice Celje. Zaradi omejenega števila je obvezna predhodna prijava na spletni strani osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 21. septembra. Šentvid pri Grobelnem. Bodrež, omrežje Bodrež med 8. in 11. Šmarje pri Jelšah. Laše, omrežje Grliče Laše med 11. in 14. Celje z okolico. Ketejeva, izvod omrežje Ketejeva ulica med 10. in 14. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Ja, moški so z Marsa, ženske smo z Venere. Očitno pa nima nobeden povratne karte za nazaj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
9: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
10: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
9: Mesnica in delikatesa Oštirka.
10: Dober okus v središču Celja.
11: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
12: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
13: Želite plačevati manj za elektriko?
14: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
13: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
15: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in odkrite, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 19. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Changan je že na Mosu in pri Auto Weekri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na Mos in odkrite sami. Changan in Auto Weekra. Vidimo se na Mosu.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozorajo, opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
20: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Zastoje na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico. Srečno!
23: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
24: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Fantasy Weekend in...
26: Nedelja je čas za družino na...
27: Kartingu!
28: Karting, karting, center Celje.
29: Obiščite Karting center Celje.

od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy iz osrčja sejemskega dogajanja.
1: Javljanje z 58. mosa, 650 razstavljavcev, 1000 blagovnih znamk. Čudovit sejemski dan, četrti sejemski dan, sobota, 19. september. Seveda zanimivo dogajanje, kot vedno, včeraj so bila podeljena sejemska priznanja, ki odražajo kvaliteto posameznikov in razstavljavcev. MOS Innovation nagrada bronasta, Kemijski inštitut srebrna in Invest Tutor d.o. zlata ECE podjetje. MOS Green Solution nagrada Bert in Hugo, Martina Zaletel SP, Zagožen d.o. zlata Roto Slovenija. MOS digitalna nagrada Fantred, MOS partner nagrada Inoterm, AIDA, Planetnet, Auto Distribution, PAP, Samotehnik, Toplice Sveti Martin in Privredna komora Srbije. Podeljena pa so bila tudi priznanja mestne občine Celje kot gostitelja ter priznanje obrtne zbornice Slovenije cehi 2026, kjer je bronasti ceh prejel Dan Pečnik, zlati ceh pa Tilen Šumah. Noriški ogen. Iskrene čestitke vsem nagrajencem tudi iz etra Radia Fantasy. Zanimivo pa je, da ste na vrsti tudi vi, če ste razstavljavci ali boste obiskali MOS, lahko izbirate MOS Visitors Choice Award. To je med tem nagrada, ki omogoča vsem obiskovalcem, da sami izglasujejo svojega razstavljavca. Novost, ki je sicer zelo dobrodošla, Visitors Choice Award leta 2026. Torej, bodite del sejmskega utripa in ocene samega sejma in razstavljavcev. Tudi vi, sicer pa okrogla miza za okrožena roka oblika v medetaži 1, dogodek v okviru spremljevalnega programa Obrtne zbornice Slovenije, 15.30 do 18. ure in v dvorani C. Se lahko pa udeležite trenutno foruma, odprtega foruma o električnih avtomobilih, polnjenju realnih stroških, dolgih poteh, polnilni infrastrukturi in trendi v e-mobilnosti, tako da boste na tokočem vse. Ob 16.30 uri pa vas vabimo na osrednji modni napovednik Trend mode na osrednjo stopnišče Hale A sejmskega atrija. 58. MOS je odprt od 9. do 18. ure in namig jutri od 9. do 17. ure zadnji sejmski dan. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Fantasy iz 58. MOS-a.
0: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev, ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.com.
2: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra. Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS modeli.
3: Novi Mana katalog s to ponudbo za vso družino. Za odrasle, športni pulover in hlače že od 14,99 €. Za najmlajše pa v nakupu dveh oblačil prejmeš 20% popust. Treh 30 in štirih kar 40% popust. Več na mana.eu.
4: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
7: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
6: A2S, oblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
8: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost. Medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
11: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
10: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zastoj je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico. Radar pa je v Šentjurju pri šolskem centru. Srečno!
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
4: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
1: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrijte mestni park nekoliko drugače.
4: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
8: Ma kagi ljopat, je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Iranu so usmrtili moškega obtoženega vohunjenja za Izrael. Po navedbah iranskega sodišča naj bi Izraelu posredoval podatke o vojaških objektih in osebju. Usmrtitev prihaja v času opozoril zaradi velikega porasta izvrševanja smrtnih kazni v državi. Po nekaterih podatkih naj bi Iran samo letos usmrtil že več kot 1000 ljudi. Amnesty International pa navaja, da so lani usmrtili najmanj 2159 ljudi, največ po letu 1991. Organizacije za človekove pravice iranske oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Hude obtožbe pretresajo konjeniški klub Velenje. Več nekdanjih jahačic trdi, da naj bi jim trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Ob zavrnitvi ali prekinitvi odnosa naj bi sledili pritiski, grožnje in poniževanje. Policija je prijavo prejela konec avgusta ter še zbira obvestila.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopin. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
17: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
18: Nič 80 1878 sporoča.
19: Zastoj je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico, radar pa je v Šentjurju pri šolskem centru in v pristavi pri Mestinju. Srečno!
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Fantasy Weekend in...
21: Nedelja je čas za družino na...
22: Kartingu!
23: Karting, karting, center Celje.
24: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
25: Radio Fantasy Top Hit. Združujemo generacije z odlično glasbo. To je večni hit na Radio Fantasy.

0: Moram pa reči, da imamo še vedno res lepo vreme in očitno kolesari še zdaleč niso zaključili svoje sezone. In iskreno, nimam čisto nič proti kolesarjem, prav super je, da ste aktivni, da izkoristite lepo vreme in greste malo naokoli. Ampak imam pa eno malo prošnjo. Če ste na kolesu in imate ob cesti lepo urejeno kolesarsko pot, prosim, uporabite jo. Ker mislim, da smo si tukaj vsi malo bolj všeč, če smo vsak na svojem delu ceste. Ni fajn ne za kolesarja, ki se pelje po cesti, kjer ga mora avto prehitevati, in ni fajn za voznika, ki mora zraven paziti, da bo varno kolesarja obvozil. Kolesarska pot je pač tam z razlogom in če jo imamo, jo izkoristimo, pa bomo vsi mirno prišli na cilj.
1: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: A želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: V novi Skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje Skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
15: Karting, karting, center Celje.
16: Kjer se rodijo šampioni.
17: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
18: Peugeot Autoceleja Celje.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
20: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25 na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
23: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
24: Samo dobro tehniko.
25: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
26: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
27: Nič 80, 1878 sporoča.
28: Zastoj je na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico. Prav tako je zaradi predmeta oviran promet na Štajerski avtocesti na izvozu Šentrupert iz smeri Ljubljane. Radar pa je v pristavi pri Mestinju in v Gaberkah pri cerkvi. Srečno!
29: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
30: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
31: 24 let z vami. Praznujte z nami.
30: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Hammer Time.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
2: Radio Fantasy.
1: Sliši se še bolje.
3: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
5: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in odkrite, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 19. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
6: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Jazz Celje. Jaka Kopač kvintet. To soboto ob 20. v Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto v Plesnem forumu.
11: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
12: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom.
12: Planet Autoteharje.
14: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
15: Kaj nov avto?
14: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: za celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
2: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
3: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upiši

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Odmeva varnostni dogovor ZDA, Danske in Grenlandije. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del Danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlandcev do samoodločbe. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. Pokojni norveški kralj Harald pa tudi po smrti ostaja povezan z morjem. Njegovi posmrtni ostanki počivajo v sarkofagu v obliki ladje. Sarkofag je dvojni, saj bo nekoč v njem počivala tudi kraljica Sonja. Iz kraljeve palače pravijo, da zasnova simbolizira njuno ljubezen do morja in narave ter skrb za prihodnje generacije. Norveška vlada je za namenila približno 1 850 000 evrov.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zastoj na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico. Srečno!
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
7: Nedelja je čas za družino na...
8: Kartingu!
9: Karting, karting, center Celje.
10: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
11: Radio Fantasy Top Hit.

0: Meni je ena najboljših stvari pri soboti, ko se že zjutraj zbudiš in točno veš, kaj bo za kosilo. In še boljše, če veš, da bo kosilo res dobro. Potem pa praktično samo še čakaš, da pride ura kosila. In ker smo ravno pri tej uri, če ste že pri kosilu, dober tek, če pa še niste, upam, da imate danes na meniju nekaj, kar vam je res po želi. Dober tek vsem, mi pa gremo naprej z glasbo.
1: Radio Fantasy. Same.

0: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
1: Na furi, je.
0: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
1: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar. Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do glavnega trga. Na cilju nas čakajo glasba, dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
4: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
2: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
10: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
13: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vino Terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico. Srečno!
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Ja, danes moraš biti malo nor, da preživiš v tem norem svetu, ne? Se veste, računi pridajo, alarm zvoni, šef te žiže ob 7 zjutri in potem ti še nekdo pošle. Ej, a te lahko sam nekaj vprašam? Pol veš, da je konc, ne? Ampak, veš, včasih ni vprašanje, kako ostati normalen. Ampak, kako biti dovolj nor, da greš v ponedeljek spet v službo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.com.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi,
5: zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karloška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karloškom in vnukinjo Katarino Karlošek. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
5: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
8: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbili za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
9: City Center Celje. Vse najboljše.
10: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
11: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
12: Drznost in napredna tehnologija.
13: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
12: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
14: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Mami, poglej me!
16: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
17: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
18: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Čangan je že na Mosu in pri Auto Weekri vas ob nakupu čaka posebna sejemska ugodnost. Kaj dobite? Koliko je vredna? Tega vam ne izdamo. Pridite na Mos in odkrite sami Čangan in Auto Weekra. Vidimo se na Mosu.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra.
20: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
21: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
22: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Zastoj je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico. Srečno!
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Fantasy Weekend in...
25: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
26: Karting, karting, center Celje.
27: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
28: Radio Fantasy Top Hit.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
0: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
4: V novi skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje.
5: Pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto?
5: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
0: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast. Novi Mana katalog s top ponudbo za vso družino. Za odrasle, športni pulover in hlače že od 14,99 €. Za najmlajše pa ob nakupu dveh oblačil prejmeš 20% popust. Treh 30 in štirih kar 40% popust. Več na mana.eu.
2: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy.
3: VS Styling.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
6: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
5: Mesnica in delikatesa Oštirka.
6: Dober okus v središču Celja.
7: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
14: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ravbr komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
18: 24 let z vami. Praznujte z nami.
17: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom.
1: V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj županom kolesarimo do Krekovega trga.
0: Na cilju pa nas čakajo glasba, Dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več.
1: Pridružite se kolesarski karavani.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
4: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
5: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si. Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
12: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
11: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
13: Aja, tutaja, to je malček že aja.
14: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
15: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kaj pravzaprav prinaša dogovor, ki naj bi končal večmesečni spor glede Grenlandije? ZDA naj bi dobile trajen dostop do otoka, pravico do preletov in možnost gradnje dodatnih vojaških objektov brez soglasja Danske ali Grenlandije. Dogovor naj bi Rusiji, Kitajski in drugim državam zunaj NATO preprečil gradnjo oporišč ter omejil njihove naložbe v občutljive sektorje. Veljal naj bi celo, če bi Grenlandija nekoč postala neodvisna. A pomembna neznanka ostaja, besedilo dogovora še ni objavljeno, zato ni jasno, koliko se pravzaprav razlikuje od sporazuma iz leta 1951, ki ZDA že omogoča obsežno vojaško prisotnost. Avstralske oblasti pa želijo uloviti in usmrtiti morskega psa, ki je na priljubljeni plaži ubil 63-letnega moškega. Ta je v petek zjutraj plaval ob plaži Sorrento na severu Perta, ko ga je morski pes napadel. Trupla še niso našli, so pa priče v vodi opazile veliko krvi in opisale silovit napad.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Zastoj so na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ravbr Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
23: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Fantasy Weekend in...
26: Nedelja je čas za družino na...
27: Kartingu!
28: Karting, karting, center Celje.
29: Obiščite Karting center Celje na

0: Jazz Celje. Jaka Kopač Quintet. To soboto ob 20. u Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto u Plesnem forumu.
1: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 evrov dalje.
0: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju živo in odkrite, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 19. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja.

0: znanja in samozavesti za uspešno opravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
1: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
2: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
5: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbrkomando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
14: To je vse.
15: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
16: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: V NCC prihajajo tem in dovoljom. V petak, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
2: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Modri fon. Izberite Honor 6 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasard.si.
14: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
15: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
16: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Drugi dan parlamentarnih volitev v Rusiji zaznamujejo obsežni kibernetski napadi. Moskovski sistem spletnega glasovanja naj bi bil tarča neprekinjeno vso noč, napadi pa se po navedbah Ruske volilne komisije nadaljujejo. Njena predsednica zagotavlja, da jih uspešno odbijajo in da glasovanje poteka nemoteno. Volitve trajajo 3 dni in so prve parlamentarne po začetku ruske invazije na Ukrajino. Politična konkurenca je sicer močno omejena, večino najbolj kritičnih kandidatov so izločili. Skrivnostni droni so za nekaj časa ohromili letalski promet v Luksemburgu. Potem, ko so jih brez dovoljenja opazili nad glavnim letališčem in v njegovi neposredni bližini, so sinoči zaprli zračni prostor. 17 letov so morali preusmeriti med drugim v Bruselj, Pariz in Frankfurt, težave pa je imelo več kot 1800 potnikov. Odkot so droni prišli in kdo jih je upravljal, za zdaj ni znano.
2: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, karting, center Celje.
9: Obiščite Karting center Celje na

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Peugeot Autoceleja Celje.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin Radio Fantasy.
3: Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karloška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom, Matjažem Karloškom.

0: Karluškom i nukinjo Katarino Karlušek. Dobre zgodbe po vdaji VS Styling.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
3: Audicija.
4: Biti manekenka, maneken.
3: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
5: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate.
6: VS Modeli.
7: Novi Mana katalog s top ponudbo za vso družino. Za odrasle, športni pulover in hlače že od 14,99 €. Za najmlajše pa v nakupu dveh oblačil prejmeš 20% popust. Treh 30 in štirih kar 40% popust. Več na mana.eu.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Posel ne steče. Gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
12: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
13: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
16: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Veš, da imajo nove srajce.
22: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
21: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
20: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zastoji so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
24: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 €. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
26: 24 let z vami. Praznujte z nami.
27: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni vabljeni na brezplačen strokovni dogodek Demenca ni usoda. Imate več vpliva, kot si mislite. Ki bo v ponedeljek 21. septembra ob 17. uri v Levstikovi dvorani osrednje knjižnice Celje. Zaradi omejenega števila je obvezna predhodna prijava na spletni strani osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 21. septembra. Šentvid pri Grobelnem. Bodrež, omrežje Bodrež med 8. in 11. Šmarje pri Jelšah. Laše, omrežje Grliče Laše med 11. in 14. Celje z okolico. Ketejeva, izvod omrežje Ketejeva ulica med 10. in 14. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
4: To je Fantasy Weekend. Hiti imajo glavno besedo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, moški so z Marsa, ženske smo z Venere. Čitno pa nima noben povratne karte za nazaj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Svetovalno središče Ljudske univerze Celje vas med 23. in 25. septembrom vabi na dneve svetovanja za znanje. V sredo 23. septembra se nam pridružite na stojnici znanja, kjer vas čakata tudi kolo sreče in zabavni izzivi. V četrtek in petek 24. in 25. septembra pa vabljeni na brezplačne delavnice za starejše, o uporabi pametnih telefonov in e-storitev ter o vajah za zdravo hrbtenico, boljši spomin in vitalnost. Več na spletni strani www.lu-celje.
7: V novi skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje.
8: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
9: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpaya.
8: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
10: Pridi pogledat moj novi avto.
11: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhanje.

0: ceni 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Drznost in napredna tehnologija.
4: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
3: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.

0: In Auto Vikra. Vidimo se na Mosu. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Hagu so se prepovedane demonstracije proti migracijski politiki sprevrgle v nasilje. Več sto skrajnih desničarjev je po navedbah nizozemskih medijev vzklikalo proti migranska in antisemitska gesla. Slišati je bilo tudi pozive k nasilju nad ljudi. Protestniki so nato napadli policiste, mestne oblasti pa so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje. Policija je več ljudi pridržala. Pravosodni minister je dogajanje ostro obsodil, k protestu pa je sicer pozvala organizacija, ki deluje pod geslom Mi smo narod. V Minhnu pa je znova čas za pivo, preste in milijone obiskovalcev. Začel se je tradicionalni Oktoberfest, na katerem v 16 dneh pričakujejo kar 6 milijonov in pol ljudi. Približno 40 šotorih bodo točili pivo, za katero bodo obiskovalci letos odšteli še nekoliko več. Litrski vrček stane od 14 evrov in 80 centov do skoraj 16 evrov.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
4: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
5: Nedelja je čas za družino na...
6: Kartingu!
7: Karting, karting, center Celje.
8: Obiščite Karting center Celje na...

0: FM. V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do glavnega trga. Na cilju nas čakajo glasba, dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani!
1: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Jazz Celje, Jaka Kopač Kvintet. To soboto ob 20. v Plesnem forumu Celje. Neponovljiv večer jazz glasbe. To soboto v Plesnem forumu.
5: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
6: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
5: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3 Teharje.
7: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
8: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
9: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekl sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
10: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu, na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
11: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
12: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
13: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
14: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
13: Mesnica in delikatesa Oštirka.
14: Dober okus v središču Celja.
15: Ega model, kako se stole lopato hendla?
16: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
17: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
18: www.najemstrojov.si.
19: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zastoj so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
13: 24 let z vami, praznujte z nami.
1: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
0: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 evrov dalje.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 5:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrijte mestni park nekoliko drugače.
5: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
6: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
10: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
12: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
13: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
14: Optometrija in optika Lucija.
15: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Mami, poglej me!
17: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
1: Italko keramika. Na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
6: Jutranji bonus v mesničku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Fantasy Weekend in...
16: Nedelja je čas za družino na...
8: Kartingu!
3: Karting, karting, center Celje.
0: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
11: Radio Fantasy Top Hit.

0: Kral Pauzela. Telefon nič 3 70 50 400.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
2: VS Styling.
1: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o slovenskem ornamentu, dediščini, ki živi. Predstavili bomo neutrudnega raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino Jožeta Karluška. O njegovem delu in dediščini se bomo pogovarjali z njegovim sinom Matjažem Karluškom in vnukinjo Katarino Karlušek. Dobre zgodbe. Povdaj VS Styling.
2: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
4: Novi Mana katalog s top ponudbo za vso družino. Za odrasle, športni pulover in hlače že od 14,99 €. Za najmlajše pa ob nakupu dveh oblačil prejmeš 20% popust. Treh 30 in štirih kar 40% popust. Več na mana.eu.
5: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
3: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy.
2: VS Styling.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 €. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
19: 24 let z vami. Praznujte z nami.
18: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: 20 že za 15.990 eurov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 eurov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Hyundai Auto Center.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.

Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. V novi skatepark Celje prihaja finale tekmovanja World Rookie Tour, ki velja za neuradno svetovno mladinsko prvenstvo v rolkanju. Vabimo vas na spektakel in uradno odprtje skateparka Celje, ki bo v petek 25. septembra ob 16. na Hudinji. Pridite in navijajte za odlične mlade rolkarje.

0: in Auto Vikra. Vidimo se na Mosu.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
4: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
3: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
5: Karting, karting, center Celje.
6: Obiščite Karting Center Celje na

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.